ما زلت ما هو قاعد تنغمي هو في افيروي كي اكس كا اف ام تقيني كمان لا كوا جي كي نو او كتر كو خاصا كني نكان هي جا لغالو كان هي سميندي جي جي كوا كي تقام كان تجي هو جوا او كي غني كان هي وا نازاريت باتيست gerka ke inanda ke derban gani khuna ti khwa ai aha kya ti khwa hi gi sa khu ki tsana kang ki khobo ki ka khale ti khwa yang hi gi ko pangang wa mali gani khuna economy ang hi wa akhbas lanbo ki ga sa ga kamari ha gi kwa asang wandile si khlobo ang hi yang ta ki ka ha wa putu gi ka u gi ga vi kwa ma tuwe de health te khau kang gi ga chwang sankage gawa kwang he sim patu tu ka ge kan hi ke chiama ne gya khwa ke kan hi ngole ge kwa anawi kwa hi ngo gi kan chia hm kwa a chin ji khama khoi kwa Fransi ki ministra ang hi a baitlan sa saka ke kawa Jean Noel Barrot ahm kya ko ite ge reslan ke e ambassador yang hi ng Frankrike gani khuna kan ha wa tam an hama yang e chachi ge kya chang kan hi a wa cyber crack ke ka fial to ho reslan gani khuna ki kan ha wa europe se ke kan ngoli hm ka wa chi a kan hi chi khoya ng ka ge a o hi se gya khamsum takang hewala o wasis irum samming hi akwedamwim

اكس كا اف ام كوا ولنغو يبنغو متنكو تشو او نغو برخرم اكو ساوزي سي كا كي رادو تا اكو سيدكي كوا نيخي كوا 720 خماني تي كي كوان كان كو سيبا كي 3 ان ديار تا خماني تي همو انتو انغو لنغو يتن خونسي تابنغو ساوزي سي كا كي رادو كي كوا يتوا كاي سيبا نغو سيدة مينغو تا انغو المكي كنو سيكو سيو Tāki iji chi e kwe kama kwe ke chukuna Kawa chi ke kani uzi si amani mho singa wa amani mho kwe nga baya Mgwe nga hida ka chi chan kwe nga kama kwe pa nga ba chi chi e nga ingo asim Tāki tui sa si kula pa nga kani uzi kwa chi ke angwa ka masi Tāki a tui sa chau kawa dhru pa nga Tā ya chi chan nga ingo mga si da ingo nga tika kia chukuna Tāki wa chi ke akwe singa amani mho singa Wa chi ke mtan chukuna wa wala nga Angkuye sago je se ka ke wala nga kwa nga ke kawaya tuwa kai se Akuye kai kwa radu ke numuru Nya wane ten siye wa Pen neha FM ngam tutu kwa nga wala nga wa Angkuye sago je se ka kwa nga ke maunga maso Tentu ta nga wala nga